0: Olägt CBC kört att de är på överledning. Och vad har tjänat dem? Illokit tjänat hela illolevning och tjocka illevallet som jag kört att de är 20-25 minuter. Han kan säga en epidjur till tjärtsjöva och mitt ut. Det är mig och mig som hoppar länge och om att det är inom ut. Tako Canada Mortgage and Housing Corporation unika kingu la pa tai mele lautum amaluk sheni tai ma anginak samit go pidju te haktun so lo amisu lo hatta tu ang qaraja ujumi amalut tau tama ko takita maksiu te atuk tu aruti apa situl larin so lo ikhaluni aqani 0.3% ngulautun tai ma go so lo tako pinga sujuk tuit inohang tutitut
1: So that's what you're seeing particularly.
0: They mata ko pilo to minuna bu mitai mai la kajo amisulo hatarning ni ang kaga jaw jumi amalutau ta ko illu kichak tulare lutin